0: Memang ada.
1: Okay.
0: Yakin sebab, boleh aja.
1: Yakin boleh. Malaysia boleh. Nanti Malaysia boleh.
0: Betul.
1: Okay, tak sebab tak perkerahkan dengan tak kajian ke dengan tak telefon tadi konti YFM media di nombor 2 5 6 4 2 5 6 5 0 tak berperaman di bersama dengan Kesna Dukavi masa beraya jadi cinta.

cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

program Sarawak Kusayang Siripat Redo Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia adi samun pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pegedingi. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyah kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suarah Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak.

Ya, Dato' Raghu, minggu berita ajarah yang primo kerana supaya doa masa mong 2 minit lagi atau dang segmen ya dengan di arena saat anu 2 itu ya semong nom nuburan nu masa 2020. Okey, jadi dati agi notice gangguan bakalan api in berjadual di agi beberapa ada opis bakalan ai luar bandar ataupun jebab ya nah kawasan di ngejaka berlaku gangguan ya nah di daerah Siburan ya ngejaka berlaku semong mai handu berat nuam itih yang handu pat minggu itih yang nasok pukul semong pagi noga pukul taru ngumi. Jadi antara kawasan di ngejaka diganggu bekalan pi ina jeno kupu peraya, kupu stabut, kupu sarig, kupu pesak, kupu tabuat rabak, kedua kupu kuang toop. Jadi seterusnya saat kawasan di daerah bau yang di kawasan terjejas yang dijaga di orang Bung Gadung, dua orang Baluy Bakung yang dijaga berlaku gangguan bakalan piin berjadual yang pun ke onu pat minggu itu yang semua mui onu berat nuam so pukul semong pagi naga pukul rimo ngumi. Jadi itu info berkaitan dua bakalan piin gangguan bakalan piin berjadual ya di beberapa ada opis bakalan ayah luar bandar ataupun cebab.

masuk Universiti Kebudayaan Sarawak, mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma semua dibayar oleh kerajaan.

0: Iran jaka plesak di dahin kelatan taipala ji lima sayak-sayak-sayak hati keledang matoh maten pukun pulu ji-ji hima ya. Lahu keledang pelalau plesak na ngejeloh laman web rasmi www.mpm.edu.my. Okey, nah hati keledang matoh plesak na pukun pulu ji junang ya. Okey, nah hati tetuk mendahak langsung plesak keputusan sekolah dalam jaka SPM STPM 2025 ya. Okey, dan marung ke keputusan B mendaha alang sang akai sampai jauh sekolah tingkatan G atau form 1 duman maring alam sekolah seni Malaysia program pendidikan seni mensesi sekolah duman 2020 sudah menwi menhalang teh pun bakat ibun uge alam seni visual menhalang teh pun uge alam seni nyifan ka seni theater kalau hu men seni music ya hati kalau dang maten aran te pala sekolah seni Malaysia te 32 bulan 6 duman 2026 mani ya dan hindau pabaya maten aran ha naga te 32 bulan saya Duman 2026. Okey, ni anda buka mendaha alang Duman ani derjah 6 ya, Duman 2026. Okey, hati kalau dah maten borang ngejeloh https://essem.moe.gov.my. Okey, ku bahasa ngeluar essem.moe.gov.my. Okey, nantana hati marung info menhalang sang akai sekolah pejoh alam Form G Sekolah Seni Malaysia Program Pendidikan Seni mencesi persekolahan Duman 2027. Okey, kerana aku senggeri tam hati kelenghi lagu alang kenan awi dahin Zena Zen lagu Senjana Merah mengenai apa lo pejoh alam G lagu alang kedua hati lagu alang kenan Floran Bulan lagu Halam Alang Tapah ya. Lalu man keluar bakai-bakai kui hati tempat pukun jina itam sempeji kelenghi dengah alang pahmau ban paun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu menitam hati tempat pukun G 15 itam sempeji alam segmen dahok dah ni hati tahun sempat kalai tak dahok ban man keluk alang hipun hava man keluk alang jam kena kereti ban ni di keledang maten na ngejeloh page tamha radio kayan hok keledang maten kata keluk ni ngejeloh WhatsApp tamha konti
1: kelenghina radio kayan Miri FM.

0: Gempa bumi kuat 6.9 magnitude menggegarkan kawasan di bahagian tenggara Palu, wilayah Sulawesi Tengah di Indonesia. Gegaran kuat turut dirasai di daerah Sigi. Namun ia tidak mencetuskan amaran tsunami kepada Indonesia dan Malaysia. Menurut Met Malaysia, gempa berlaku pukul 11.27 minit pagi pada kedalaman 10 km. Setakat ini tiada laporan segera diterima mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Sementara itu, Met Malaysia turut memaklumkan Kuala Krai, Kelantan merekodkan suhu maksimum tertinggi 35.1 darjah Celsius semalam. Pada masa sama, Cameron Highlands, Pahang mencatatkan suhu maksimum terendah pada 23.5 darjah Celsius. Sementara Kapit, Sarawak merekodkan jumlah hujan harian tertinggi melebihi purata hujan nasional. Orang ramai dinasihatkan agar peka terhadap perubahan cuaca dan mendapatkan maklumat terkini di platform digital rasmi Met Malaysia. Politik berteruskan perpaduan, harapan dan kasih sayang perlu terus pertahankan bagi memastikan agenda reformasi serta pembangunan negara dapat diteruskan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merusi hantaran di Facebook berkata, "Hala tuju mesti berpaksikan prinsip bertanggungjawab, keadilan dan ihsan, bukannya politik kebencian serta penyalahgunaan kuasa." Menurut beliau, kerajaan telah melaksanakan pelbagai pembaharuan termasuk memperkukuh tata kelola, membanteras ketirisan dan meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Beliau turut menyeru rakyat Johor agar terus mendukung politik yang menjatuhkan masyarakat dan mengutamakan kepentingan rakyat. Pemindahan unit peneraju agenda Bumi Putra teraju bawah Jabatan Perdana Menteri JPM dijangka memperkukuh pelaksanaan agenda Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Langkah itu bakal memperluaskan keupayaan teraju dalam memacu pembangunan ekonomi Bumi Putra menerusi pelbagai program strategi. Jelas beliau, teraju menyasarkan untuk melahirkan 20 syarikat Bumi Putra mulai tahun ini bagi meroka pasaran modal dengan memperkukuh tadbir urus, disiplin kewangan dan inovasi. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan teraju dipantau Kementerian Ekonomi kini dipindahkan menjadi agensi bawah JPM bagi memantapkan pemantauan program pembangunan Bumi Putra, khususnya inisiatif bawah Putra 35. Kadar tambang perkhidmatan laluan rel pantai timur ECRL masih belum dimuktamadkan dan maklumat yang tular di media sosial hanyalah spekulasi. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL dalam kenyataan memaklumkan kadar tambang sedang diperhalusi bersama pihak berkepentingan bagi memastikan ia berpatutan dan mesra pengguna. Menurut MRL, kadar rasmi hanya akan diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan selesai. Perkhidmatan ERCL dijangka beroperasi Januari tahun depan dengan menghubungkan Kota Baru dan Gombak dalam tempoh 4 jam. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini disokong jangkaan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat akan mengekalkan kadar faedah pada pukul 8 pagi mata wang tempatan mengukuh kepada 4.0455 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata penurunan harga minyak mentah West Texas Intermediate dan Brent masing-masing susut 4.87% dan 4.24% kepada $80.75 dan $83.63 setong, dan hasil perbendaharaan Amerika Syarikat turut menyokong sentimen pasaran. Ringgit juga diniagakan lebih kukuh berbanding beberapa mata wang utama dan serantau termasuk yen, euro, baht, rupiah dan dolar Singapura. Kecekapan operasi automasi penggunaan teknologi baharu serta pendigitalan perlu diberi perhatian pengilang tempatan bagi persediaan menghadapi ketidaktentuan rantaian bekalan global. Naib Presiden Persekutuan Pekilang Pekilang Malaysia, Datuk Noraini Sultan berpandangan, langkah berkenaan berupaya meningkatkan produktiviti menggunakan tenaga kerja sedia ada sekaligus mengurangkan kos pengeluaran.
1: Ada juga syarikat cuba memperbaiki keadaan dalam pengeluaran pengeluaran di mana mereka lebih sensitif dan peka untuk memastikan pengeluaran lebih efisien. Dan bila kita tahu juga ada masalah ataupun kos pengangkutan yang meningkat, dengan ini ada banyak juga di antara penghilang-penghilang cuba berbincang semula kepada syarikat-syarikat supaya kos ini boleh dikurangkan untuk membantu syarikat supaya dapat maintain perniagaan mereka.
0: Datuk Nuraini Sultan. Lebih 53 tan metrik tepung gandum bernilai lebih RM100,000 disita dalam serbuan di sebuah kilang memproses makanan haiwan di kawasan perindustrian Kuala Ketil, Baling semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Kedah, Muhammad Nizam Jamaluddin memaklumkan bahan itu disimpan tanpa permit sah daripada pengawal bekalan, seorang lelaki tempatan berusia 25 tahun yang mengaku sebagai pengurus premis gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran ketika pemeriksaan dijalankan. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Iran bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk mengikat New Zealand 2-2 dalam aksi sulung mereka pada kempen Piala Dunia 2026. Perlawanan kumpulan G di Stadium SoFi Los Angeles itu menyaksikan New Zealand terlebih dahulu di depan merusi jaringan Elijah Jazz seawal minit ke-7. Iran kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-32 merusi Ramin Razayan. Al Whites kembali mendahului pada minit ke-55 apabila Jazz menjaringkan gol kedua peribadinya. Namun kelebihan itu hanya bertahan 9 minit apabila pemain sayap Tim Melli, Muhammad Mohibi, menandut masuk hantaran silang Razayan. Selepas ini Iran akan menentang Belgium di Los Angeles pada 22 hari bulan manakala New Zealand bertemu Mesir di Vancouver. Sementara itu, jurulatih Spanyol Luis de la Fuente yakin La Roja mampu melangkah jauh dalam Piala Dunia meskipun gagal menewaskan pendatang baharu Cape Verde dalam terikat tanpa jaringan dalam saringan kumpulan H awal pagi tadi. Tegas de la Fuente, anak buahnya tenang dan yakin perjalanan masih panjang dengan masih ada 7 perlawanan untuk diharungi. Isnin depan, Spanyol dijadual berdepan Arab Saudi manakala Cape Verde menentang Uruguay. Awal pagi tadi turut menyaksikan keputusan seri satu sama antara Belgium dengan juara Piala Negara Afrika 7 kali Mesir. Pengendali Belgium Rudy Garcia menyifatkan aksi pembukaan menentang salah sebuah pasukan terbaik Afrika itu sebagai sukar. Beliau mahu anak buahnya memperbaiki prestasi dalam perlawanan seterusnya dengan misi wajib menang ke atas Iran. Red Devils dalam misi memburu slot ke peringkat kalah mati buat kali pertama sejak 2018.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Bank of Japan menaikkan kadar faedah ke paras tertinggi dalam tempoh 31 tahun ketika ia berusaha mengekang inflasi yang dicetuskan oleh perang di Asia Barat. Bank Pusat bagi ekonomi keempat terbesar dunia itu menaikkan kadar faedah penanda aras sebanyak 25 mata asas kepada 1.0%, paras tertinggi sejak 1995 dan kenaikan pertama sejak Disember lalu. Keputusan yang sememangnya dijangka selepas Bank Pusat Eropah dan Bank Indonesia menaikkan kadar faedah pada minggu lalu. Dalam pada itu, simpanan minyak strategi Amerika Syarikat pada minggu lalu merosot ke paras terendah sejak 1983 yang berikutan penghantaran minyak mentah yang perlahan kesan perang dengan Iran. Data mingguan yang dikeluarkan Jabatan Tenaga Amerika menunjukkan rezerv petroleum strategi negara susut kepada 340.3 juta tong, berkurangan 8.9 juta tong berbanding minggu sebelumnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa bumi kuat gegar Sulawesi. Teraju perkukuh agenda Putra 35. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 50 tusu. Rukun negara adalah ung te teropuji de bulan saya duman rupitan tusu pulu. Jatah Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alang an Raja Raja Melayu ngakun te telok pulu de bulan 5 duman rupitan 52. Bertanding na belirak kebangsaan anak na tek bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya empelau ngejadi bunga kebangsaan tek 20 saya 2 bulan tusu duman

Di lahu, awi te tanda dilarang merokok hak ngawan anan. Bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kenta kira kiso iha bi alam lan. Alang jilaan itam mesti bara nun tawit na. Itam na bara daha atau duan daha. Unak lo itam akasi dan kak amna jakok kak nanya. Aku ini kerunan alang perah asma melayok lama amdang tak disun jakok ni. Kerunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jakok. Nunan dang lah kita nebara mendaha. Jilahu ikat dang duan mengnah na jakok laan awin jakok ni kahum jiak nak man batung tam. Jilaan

0: Tanah Hati Info lah, aku si Mai Tamlin, Mai Tamdang, Peci Alam. Kali ini tam pecah dalam segmen tam Long Alang Jadi Tedawani.
1: Dewani 26 ada bulan 6 Duman 60 pitan pitan 60 tusu pertandingan kejuaraan dunia remaja FIFA Coca-Cola ke pitan 10 pitan pitan pertusu anna alang ngeplong hadianan Anwar bin Ibrahim timbalan Perdana Menteri ha Stadium Shah Alam Selangor alang unyelong ji sejarah ji nak daleh alang teh Asia Tenggara an milih puboh hadi pertandingan membol mendahaknya memor bihda 20 Duman tek 24 pasukan ieu pertandingan alang nah hari tu ani 26 de bulan 6 atang 5 de bulan tusu dalam duman pelupitan pitan pulu tusu te nama wan dah na pertandingan ani ia ati Shah Alam Kuching Alostar Johor Bahru Kuantan dahin Kangar Malaysia alang guna Allah mutam padang petek dahin pasukan Maroko tak alam kumpulan A tino Maroko menang dan pekalah Malaysia telok G.

Walaupun banyak kejayaan yang kita capai dalam mengembalikan hak kita dalam MA63, namun perjuangan kita belum selesai. Kita bertekad untuk terus memperjuang dan mengembalikan hak kita seperti yang termaktub dalam MA63 demi kesejahteraan rakyat. Baru-baru ini, Sarawak telah menjadi tuan rumah kepada mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Kuching. Sekali lagi menegaskan komitmen Kerajaan Persekutuan untuk mengembalikan hak-hak ini. Salah satu persetujuan yang telah dicapai ialah Kerajaan Persekutuan bersedia untuk mempertimbangkan supaya bilangan kerusi Dewan Rakyat bagi Sarawak dan Sabah ditambah. Langkah ini penting bagi memastikan suara rakyat di kedua-dua negeri ini mendapat representasi yang lebih adil di Dewan Rakyat. Di samping itu, turut dipersetujui bahawa Jemaah Menteri akan mengemukakan kertas cadangan pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan pelantikan Pesuruhjaya Kehakiman di Sarawak dan Sabah diperakukan oleh Yang di-Pertua Negeri masing-masing. Inilah bukti pengiktirafan kepada kedudukan istimewa kedua-dua negeri dalam persekutuan. Dalam soal pengurusan alam sekitar, satu persetujuan juga telah dicapai. Penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 akan dikecualikan melalui pengeluaran perintah di bawah perkara 95C Perlembagaan Persekutuan, dan pengecualian ini juga turut akan dibentangkan di Parlimen pada Disember tahun ini. Tuan-tuan, ini bermakna kita sedang melangkah ke arah mengambil alih kuasa penuh untuk menentukan dasar dan hala tuju alam sekitar negeri kita sendiri mengikut keperluan, kepentingan dan aspirasi rakyat Sarawak. Inilah bukti bahawa Sarawak bukan hanya sebahagian daripada Malaysia, tetapi rakan kongsi yang setara dalam membina negara bangsa ini.

Rahim, Timbalan Perdana Menteri Jakanan, hak Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Malaysia unaji sejarah alang Daleta Malaysia ni ihati ketuna Daleha Asia Tenggara alang anpili ja mano pelawan bun sipak teida 20 duman alang angkuma hipun taraf usentana. Jakanan take home 24 pasukan alang nyoh kejohanan alang anak matoh 46 de bulan 6 27 70 tusu atang 5 de bulan tusu 27 70 tusu ni. Take home 6 gelasan alang tawin te alam dah mano kejohanan ni yati Alosta Kedah Johor Bahru Johor Kangar Perlis Kuantan Pahang Kuching Sarawak Dhenchah Alam Selangor Selangor. Malaysia buka pelawan alang unak loh ihati pelawan dahin Morocco te alam pelawan kumpulan A dan jakanan ke kalah G telok. Okey, nunana long doa dalam sejarah alang dang agri menitam dahin anpah mau hari dia kayan Mir FM G to kalang jadi teguh 26 bulan 6 duman pelupitan pitam pelutusu ihati majlis perasmian kejuaraan dunia remaja FIFA Coca-Cola ke pitan pelupitan pitam pelutusu. Ya nun long doa ni jima pepe ji dahin redo kayan Mir FM ngejelas segmen doa ni alam sejarah. Hitam kelenghi je lagu langkanan Ezra Music Marung Mitos Hudok.

0: Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah lipan, saya lebih minta melim, aku usunukung dalam mendengah lebih meredokayan Miri FM. Unaklah batang dengah Majlis Keselamatan Jalan Raya Malaysia kerani alam daha tahri projek Zon Sekolah Selamat. Sarawak nengat jahat ya, temu jadi jidaleh halangat tua halam sukan ha dalehane. Program Sarawakku Sayang dari mana 26 matang 20 saya 26 hak kapit. Anih lim dengah. Majlis Keselamatan Jalan Raya Malaysia kerani alam dahak tahari projek Zon Sekolah Selamat hak pelupas sekolah hak Malaysia ni. Projek kanan negeri sayu menjelang 20,000 loong nyam sekolah dindah alam nyadi talam nak. Menteri Pengangkutan Anthony Lokbara anak-anak jalan mipat anna awin tubu tusah alang gripate malawin nyam sekolah. Menhukah alang tubu sang jelang tu 10% tusah tubu hak kuasan sekolah putung duman. Awin anan ayak hadui dah na projekanan jaklunan jan ngian tegu lalu kuasan sekolah ngejeloh dahin ngejeloh hadui neme sayu ubung alang anak hipun. Projek kanan sang anak pelayang pala lebak nguak sekolah alang hipun risiko. Sisa smart at bintulu ihat nahji tengayat awan puboh agup dahin alan alang tenang tehang kelunan bangu hak bahagian bintulu. Pengurus Ayat Lembaga Kemajuan Bintulu Dato' Muhammad Yaakob Kari Bara hubunganan ngemaju tekda program Towards Zero Food Waste in Bintulu. Jalan awan kato community mai pengjam dahina pakai teknologi puboh lan-lan penguman. Harianan an sukong pakai teknologi digital awi aplikasi Kitar Now jahadi mepeng dahin puboh lan kat alang an bet alat dang anna teme dahin sayu. Dahin bara tejo isu kat alang jan melay lenyoh dahin laan penguman alang Java alang sa'ne tubu taklam bintulu. Winanan tekep tek jalan alang huis nejak sayu awan upuboh kat alang anbet ha awan mebat loho. Iha duanunan tegu pejadi hadianan ha bintulu. Program Sarawakku Sayang nahari man 26 matang 20 saya ada bulan 6 manih hak kapit. Program manih nah hak latar Dewan Suara Kapit. Bahagian kapit yang alasan keempat awan dah na program manan Limbang tek pulu de bulan 4 duman anih deh. Program manan taklim ka anna hak miri man 24 atang 26 de bulan 4 empayan dah teh hak bintulu man 22 atang 24 de bulan 5 anih deh. Jalan awan alang marung awan perintah miat hadui putula ubung alang anak sedia jak dang jelengwa pahabung dahin rakyat. Jantua dang na kelunana bangu ala dah nek jam tejoh polisi perintah bidang tolong rakyat nerana nun puun pengake kelun lebak teubung alang anak hipun. Dengah ni anak pahamu men radio kayan Miri FM. Hukah subsidi diesel men daleh Sabah din Sarawak watang ji pen 4 bilion ringgit jarun 4 bulan dumanane. Legahinya ka usun tanah peju awin tubu krisis nguyok penguman akbasa ngeroa. Legahinya ka usun tanah peju awin tubu krisis ha usun tanah. Menteri Perdagangan dalam negeri dihin kosara hidup Dato' Armizan Muhammad Ali Bara perintah udang musang belajar hukah 2 bilion ringgit ji bulan subsidi diesel menduak negeri anan duman arih de. Tak alam 2 bulan alang guna Allah puun duman ani subsidi diesel men Sabah din Sarawak kena jatuh 3 juta ringgit alam bulan ji dahin jatuh 6 juta ringgit tak alam bulan 2. Bi subsidi inyak diesel menduak negeri anan upejuatang 563 juta ringgit tak bulan 3 dahin 647 juta ringgit tak alam bulan 4. Dahun nak lahu minapan uti perintah temamai subsidi merakyat dahin industri ngioh temeh hadui alang u anak pelemana. Ahli Dewan Undangan Negeri Mulu Datuk Gerawat Gala Nginah ja peritah temoh neme lim padang bilun mulu. Ja keselamatan dahin perkhidmatan alang nesedia emban kelunan bangu dahin kelunan alang nepewe deng ane pubo. Lahu ja bilunaya deng napa ha mulu. Dahin hak barah hadui alang ena ha padang bilun mulu kerana hak nah nyalin nguak padang bilunanan. Dahin te joh teme sayu nguak lim padang bilunanan kerana alam dahak tengaran te joh nak loka. Iha alang timbalan menteri hak jabatan Premier Sarawak Pesayak. Upung gunah awi padang bilun alang hui sayu dan mejat kelunan ikam TPW ngelarah hak mulu pertemuh dan ngemiat ekonomi kelunan alang te hak awananan. Projek nama alan sipan temalat hak song alang tenyu duman aredeh kerani ulim hadui nana. Setia usaha politik Menteri Kerja Raya Dato Elwin Runggah Jimbun dalam dengah alang anusang Facebook bara projek kanan hari tek puluh tusu do bulan 22 dalam duman 2025 deh. Melawin hadui nama atah alang tenyu dahin nama parit. Hadui jak nengwa nedah tanah dahin metuk adat hidiang alan dahin utna projakanan ano dahin tekna projakanan ano kluna lebak dang ano puboh dahin ano dah pelahu sang putah mano urip dah putung do. Sarawak nengayat jaya temoh jadi jidaleh alang atua halam sukan ha dalehane nun alang anda dah nangat nakrani ala dah temuh dangapi nomor G dalam sukan Malaysia Sukma 2026 has Selangor nyadhun ketua pegawai eksekutif perbadanan sukan Sarawak SSC Muazmir Jiri bara krani alam dah pahaling wa teme hadui empayan dah petrunga ke Johanananan SSC taklim mihat hadui labat nemen up empayan Sarawak jadi lasan awana sukan C 2027. Dahuna lahu bara tirat jauh dari Sarawak jadi lasanaya mansukan antara bangsa kerani sayu dahin naita melu awin hadu tenang ana pubo. Sukma Selangor dahari 95 atang 24 de bulan saya demanane dahin sukan si ke 34 nahari 90 saya atang 20 pitan de bulan pitan duman 2027 hak Sarawak Pulau Pinang Johor dahin Kuala Lumpur. Ampai nak kui pak udengah akbasa batang dengah J Hangun Ngua. Majlis Keselamatan Jalan Raya Malaysia kerani alam dah tahri projek zon sekolah selamat. Sarawak kena ngayat jaya temu jadi jidaleh alang tua alam sukan hak daleh ni. Program Sarawakku Sayang nahri man 26 atang 20 saya de bulan nama ni hak kapit. Nunanah hitam peji dalam dengah lebih alang an Rosita Ampung Usang manamin dengah RTM Kuching saya lebih di Salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar. Benar, tepat dan dipercayai.

Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal anti-buli berkuat kuasa hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Dua anggota tentera maut akibat letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart Gurun Kedah pagi tadi. Tentera Darat Malaysia memaklumkan mangsa terlibat ialah Kopral Nurazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Brevet Siti Khadijah Sungip dari Skuadron Pertama. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani untuk menerima rawatan. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Othman menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan mengarahkan siasatan terperinci dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Cubaan menyebarkan fahaman ekstremisme dan keganasan kepada golongan remaja dipandang serius meskipun kes membabitkan pelajar sekolah dianggap sebagai terpencil. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan setiap elemen yang mengancam keselamatan negara akan terus dipantau dan diberi perhatian sewajarnya.
1: Kes ini saya sifatkan kes terpencil. Tapi elemen keselamatan terpencil macam mana pun dalam radar polis, kita tetap menganggap ianya serius. Supaya kita tak mau berlaku macam insiden serangan balai polis di Johor. Penyerangnya masih lagi umur awal 20-an. Dan bila kita geledah rumahnya, bahannya adalah merupakan pengaruh daripada laman-laman yang memang menganjurkan keganasan.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha membantras gejala buli diperkukuh dengan pelancaran Tribunal Anti-Buli yang menyediakan saluran aduan dalam talian bagi mempercepat pengendalian kes selaras dengan penguatkuasaan Akta Anti-Buli 2026 hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, tribunal itu diwujudkan bawah Seksyen 25 Akta Anti-Buli 2026 bertindak sebagai agensi khusus mengendali dan menyelesaikan kes berkaitan salah laku buli dengan lebih cepat dan berkesan.
2: Dengan adanya online application untuk komplain, dengan adanya physical tribunal punya bilik perbicaraan pejabat tu ialah memberikan kesedaran pada anak-anak di luar sana bahawa keseriusan sifat buli ni yang akan diadakan tindakan melalui saluran. Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dia bertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah. Dia dua level.
0: Bagi fasa permulaan, akta itu melibatkan individu berumur 18 tahun ke bawah. Pelaburan baharu syarikat Austria ATNS berjumlah sehingga 2 bilion euro atau 9.38 bilion ringgit dijangka memperkukuh ekosistem semikonduktor negara serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaburan itu turut mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat. Keputusan syarikat itu mencerminkan keyakinan terhadap kestabilan politik, tabi urus dan hala tuju ekonomi negara selain mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hub teknologi maju dan pertumbuhan baharu di rantau ini. Dalam perkembangan berasingan, perdagangan Malaysia berkembang kepada 3.1 trilion ringgit pada 2025, melibatkan ekspor bernilai 1.6 trilion ringgit dan import 1.5 trilion ringgit. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM memaklumkan, Pulau Pinang, Selangor, Johor, Kuala Lumpur dan Sarawak merupakan penyumbang utama dengan 84.3% daripada keseluruhan perdagangan negara. Menurut pertumbuhan ekspor disokong oleh sektor elektrik dan elektronik selain keluaran petroleum, ditapis dan minyak kelapa sawit. Perkhidmatan shuttle selatan yang menghubungkan Kulai, JB Selatan dan Pasir Kudang mula beroperasi hari ini dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai, JB Central Kulai dan Kempas Baru, Pasir Gudang, Kempas Baru. Menurut beliau, perjalanan dari Kulai ke JB Central mengambil masa kira-kira 40 minit, manakala Kempas Baru ke Pasir Gudang sekitar 40 hingga 45 minit. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Kluang, Renggam dan Layang-Layang. Seorang ahli pertubuhan bukan kerajaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas 158 pertuduhan salah guna kuasa bagi memperoleh suapan berjumlah lebih RM98.2 juta. Tertuduh didakwa mengarahkan pemindahan dana pertubuhan Ikram Malaysia ke akaun syarikat sekutu dan akaun miliknya antara 2021 hingga 2025. Kesemua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Hakim Datuk Muhammad Nasir Nordin membenarkan tertuduh diikat jamin RM500,000 dengan dua penjamin dan menetapkan 7 Ogos untuk sebutan semula kes. Penggunaan air dan elektrik secara berhemah disaran susulan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga awal tahun depan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia Ambon Dindang menegaskan keadaan cuaca lebih panas dan kering itu memerlukan langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan kesannya. Met Malaysia menjagakan pengurangan hujan antara 20 hingga 40% di beberapa kawasan khususnya di selatan Semenanjung dan sebahagian Sabah dan Sarawak.
3: Okey, untuk Malaysia ni kita jangkakan beberapa kawasan lah, terutamanya di semasa musim monsun barat daya ini yang telah kita keluarkan di laman-laman web kita di bahagian selatan Semenanjung dan juga beberapa kawasan di Sarawak, terutamanya barat dengan tengah Sarawak tu akan mendapat kesan pengurangan hujan iaitu dalam sekitar 20 hingga 40% kurang daripada biasa untuk kawasan-kawasan tersebut. Dari segi peningkatan suhu, kita menjangkakan masih lagi kawasan-kawasan utara Semenanjung dan juga kawasan-kawasan pendalaman dan beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak, kita jangka akan berlaku peningkatan suhu lah, terutamanya semasa musim selepas musim monsun timur laut pada bulan Januari tahun hadapan lah. Kerana kebiasaan suhu akan tinggi pada bulan Mac dan April tahun hadapan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat ketua jurulatih Sabri Lamouchi susulan kekalahan 1-5 kepada Sweden dalam perlawanan Piala Dunia semalam. Persekutuan Bola Sepak Negara itu menerusi siaran televisyen turut mengumumkan pelantikan jurulatih dari Perancis Hervé Renard sebagai pengganti. Renard pernah mencipta kejutan apabila membimbing Arab Saudi menewaskan Argentina pada edisi 2022 di Qatar. Sementara itu, pengendali Iran Amir Galoni menyifatkan skuad kendaliannya sebagai pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Kenyataan itu dibuat susulan arahan yang mengkehendaki tim Meli kembali ke Mexico serta-merta sejurus tamat aksi menentang New Zealand di Los Angeles. Menurut beliau, skuad Iran dipaksa pulang lebih awal tanpa memberikan masa mencukupi untuk proses pemulihan fizikal dalam perlawanan pagi tadi kedua-dua pasukan terikat dua sama. Esok, empat lagi perlawanan akan berlangsung. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Algeria dalam aksi pembukaan kumpulan J. Sepak mula pukul 9 pagi. Turut mencuri tumpuan pertemuan antara juara dua kali Perancis dengan Senegal dalam kumpulan I yang bermula pukul 3 pagi. Perlawanan lain, Iraq menentang Norway pada pukul 6 pagi. Manakala Austria berdepan Jordan pukul 12 tengah hari.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Rundingan dengan Amerika Syarikat bagi memuktamadkan perjanjian akhir berkaitan program nuklear Tehran berkemungkinan bermula Jumaat ini. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, lokasi rundingan pusingan baharu akan ditentukan kemudian. Dalam taklimat kepada diplomat asing, Araghchi turut menegaskan penambatan perang di semua medan termasuk di Lebanon merupakan isu paling penting dalam perjanjian damai dengan Amerika. MOU itu melibatkan dua pihak, satu pihak ialah Amerika Syarikat dan Israel, manakala satu lagi pihak Iran dan Hezbollah. Sementara itu, Jepun masih belum memutuskan sama ada akan menyertai usaha membantu memulihkan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi berkata, setakat ini tiada keputusan dibuat mengenai penghantaran pasukan pertahanan diri. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal anti-buli berkuat kuasa hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai kejohanan badminton terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai kejohanan badminton terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Xuerui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.

Kerana ini tanpa jawab lalu peji dalam segmen sukan dengan sukan alam unak loh ke Man Kuching. Tidak pemain tenis Sarawak Hati Natalie and Lee alang uhna lepah ugeri aran negeri Sarawak ni te alam lasa nusun tanah anu lepah pentas susun tanah ke teguh iha uhna ji pencapaian alang atak na geri lu Man Sarawak dan lahu geri lu te alam haduina te alam sukan ni ngejelo kejauh Kejohanan tenis wanita bahagian G National Junior College Atlantic Association NJCAA Amerika Serikat. Dino iha wakil college Man Kansas Natalie ani umain te alam kejohanan kebangsaan alang dekaya ani alang ena Sumter South Carolina. Jadi matoh mandua atang 6 da bulan 5 alang uhari di dahin ani ke utulong pasukan na ala lubun 2 norepan naib juara menuh nelunga kuri-kuri program tenis college alang atak tua te alam adalehanan okey Natalie ni an kanak ka Kuching dahin lahu iha ni kira tula tua na te alam acara bergu tegu iha dang te pala separuh akhir pekalah pelepek pelawan dalam kelompok 4 pasangan nyerepa lengap bergudo terbaik kejohanan okey ananji dengan halang una loh pala dengan halang kedua ihati menlawas pasukan Sukma Sabah ala lubunji dalam kejohanan sepak takraw wanita terbuka ida 20G Duman alang ena ha arena lawas do minggu di dalam kejohanan ini lubun dua ke ihati Sukma Sabah B dehin Sukma Sabah C ke tak ngavan alang kusi ngavan ketelok dehin pasukan Sukma Sabah D selaku juara Sukma Sabah E ugri uli sin hadiah jilibuk ligit tak pingat dahin piala Sukma Sabah B giri uli sin hadiah tusu atau ligit pingat dahin piala lahum dahin Sukma Sabah C dahin pasukan Sukma Sabah D piah-piah giri usin prize dalo telok atau ligit pingat dahin piala Sukma Sabah E lahu kira sapu upah maang anugerah individu ihati apit kanan terbaik alang alana ihati Nazira Hani dan Azira Lucien ala anugerah apit kiri terbaik dan tekong terbaik ke anun Jumisa Ambon. Alam baiklah Man Kuching Sarawak janggulaan petula UA te alam Aji Lasan angga bandaha pemau nore pamano aktiviti sukan alang hipun taraf usun tanah lahu teguh an pilih jadi tuan rumah Man Kejohanan Skuasi Bergu Asia alang ke Telok Duman 2026 ha Pusat Skuasi Sarawak Jalan Diplomatik ha Kuching Plusaya atang 20G da bulan 6 anih na. Menteri Belia Sukan Dahin Pembangunan Usahawan Hati Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Barat hadi pilih Sarawak jadi tuan rumah ini dalam kedua hangunna dalam kedua hangun petaduh ke ani ana kedap komuniti ti pesaya te alam sukan skuasi ASEAN alang na negeri tam Sarawak ani deng mano sukan alang dekaya nurepate taraf antara bangsa te alam daleh tam kena kejohanan ini hani hana alang unak loh Persatuan Raket Skuasi Sarawak SRAS dan o kepercayaan alang penuh jadi penganjur menuh dalam udang menganjur te edisi ke 2025 di peji dahin Persatuan Raket Skuasi Malaysia SRAM. Itam lim dan itam peji te alam dengah lebih dahin dengah lebih dengan tam kelang hitik jaka lang piala lebih jima hak radio kayaan Miri FM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: FM Gerak Bersama.
1: Gerak Bersama Sarawak Gemilang Merdeka.
2: Program Sarawak Kusayang Siripat Redo Ngatu So Anurima 26 Neg Anu Minggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia adi samun pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pegedingi. Program taruh anu-anu rek dok kuka bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manyah kemet mendeg ka program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Neg 25 Jun di Bedag Dewan Suara Kapit. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
3: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu pau peras bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu pau peras dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan dengan kipas pangkas penghawa dingin. Kak der edr moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

tinan kumengargah kumaca puun-puun na sikilaki. Sarawak Jaji Negeri Elektro Petro, penghulu ASEAN de Industri Hijau. Sarawak dengan Selangor, jasamah pekembang industri kreatif, pidagang dengan sukan. Tanggungjawab penulis agah kekal relevan, Jaji Puun rujukan boleh udah percaya. Dengan saya yang ketiga agah, ada Komuniti Dok Susun Badak Rosita Ampong masa Seksyen Petau Semasa RTM Kuching dengan Senalit Minas Senabdaya pada Maureen Anja. Wenu dengan salam Malaysia Madani.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong media Bedah Perintah yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Mukah 20 Mei dan 10 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 5 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Anuting Aswa 2024 yang berbahagia Datuk Lee Cheng Wei pemain badminton perseorangan RIS jadi juara kejohanan badminton terbuka Jepun yang kategori perseorangan dari yang aksi final didok ngatur di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Pemain nomor di orang anak setempat tipu taruh 25 minit yang sah kejuaraan I. Ayah mujur ngarah Huyan adi so Hong Kong adi nguruk poin 20-4 nya 20-2. Yang berbahagia Datuk Lee Cheng Wei nak es pengarahan is di kejohanan ati. Yang kategori perseorangan dayung trofi kemenangan noks en meda Li Shirui pemain China ripas ngarah Tai Su Ying so Taiwan. Ano tidem sejarah noks en so section dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

Projek ngundah jematan dengan jeran bau nyambung jeran Nangga Belawai neg jeran Song Kapit jangka lebih mudah pimpenu nya ratus de kawasan utak Terun Kapit. Menteri Kerja Raya Jaji Ahli Parlimen Kapit Datuk Sri Alexander Nanta Linggi menang tanggungjawab perintah ngundah jeran di kawasan sepapasar dan dek rakyat. Projek ngundah jeran tar kemuh 2.5 km ngajah standar JKR R2 jematan kemuh 550 m matas Batang Rajang serta jematan 160 m matas Sungai Belawai. Kerja pingatuh taraf 2 simpang dengan Cerun, geoteknikal serta elektrikal pentundah. The Facebook rasmi menang, proses cieun projek irak tundah secara telus, adil dengan integriti. Milik kontraktor kungang teknikal serta dapat kerui projek ngajah jadual serta standard demah tinetap. Sarawak Kerjasama Antarabangsa Bidang Utiliti Teknologi Hijau dengan Kelestarian, Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julaihi Narawi menang, ngilawat nek Singapura megau peluang kerjasama strategik tinan pingatuh pingasi kerja ngurus utiliti serta daya tahan infrastruktur negeri. Nau bidaput dengan Menteri Kelestarian dengan Uhong Terun Singapura, Grace Fu. Tujuan milawat berundang strategi ngakat sektor umum dengan tinaga serta cieun tujuan lestari jangka masa tuhai. Sementara CN Datuk Sri Julaihi jangka biucap The Singapore International Water Week 2026 dengan muka pavilion Sarawak pitunjuk negeri pandai ngurus utiliti nek delegasi ancah bangsa. Borneo Blockchain Conference 2026 BBCON 2026 edisi kedua irak tundah semumahi nak sumpri'i anuburan semengli. Presiden Kuching Blockchain Technology Association James Gan Beng Yok menang kudung irak ngeban semua pihak berkait. Tipi berat pengundah dasar pakar teknologi, pelabur, penyelidik serta pelajar. Kudung ira berundeng pikembang teknologi bau, nak pida anti ada sidang media BBCON 2026 nahan Kuching. Rektor Universiti Teknologi Mara Sarawak, Profesor Dr. Firdaus Abdullah menang, kudung tinan peluang negapi mancang ekonomi digital Sarawak. Institusi pengajian tinggi tinan kadeh bakat bau serta nulung muka industri hasil kerjasama penyelidikan dengan inovasi. Indi urang bekas kerani kewangan Opis Pingkua Kaum JKM Miri ngaku kais salah de Mahkamah Seksyen Miri anduti udok 6 tuduhan ngubah wang haram lebih indi juta ringgit. Nak biumur 44 sewa dakwa ngajak Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2000 indi. Nak mindah dengan lupus aktiviti haram minan kuduh-kuduh akaun bank adep dengan akaun individu beken ancah buran 2 sewak 2022 nek buran ni sewak 2020. Mahkamah netap sempat anda beranjuk ngurus kes dengan nyerah dokumen. Hakim Leo Saga menang, inya dok tuduh ikat jamin RM100,000, dua orang penjamin serta deposit jaminan semengmahi RM1,000. Inya doktor duh perlu nyerah pasport dek pihak polis serta ngeripot adep de balai polis sekali tiap indiburan sampai kes ngelise. Ketik agak bingara susun bedak Monica Gary masuk seksyen berita ewa semasa RTM Kuching dengan sinalin minat senda bedaya bedak Maureen Anjak. Salam Malaysia Madani.

Lagu masuk Debbie Daum dengan Johnny Raymond Bihut, lagu dengan Bersabar Bila Bicinta. Lagu dah direkod wang sewa 70-an. Masih bersama aku Dabi, segmen lagu-lagu demar, program lagu-lagu demar, kita nak tekating lagu-lagu demar, lagu-lagu negeri kau dengan RTM wang sewa 60-an, sewa 70-an, sewa 80-an dengan sewa 90-an. Dengar tadi aku ngeban bela penyanyi nyanyi negeri kau lagu dengan RTM wang sewa 70-an dengan wang sewa 80-an. Balik lagi dengan di tengah lagu Mesu Akristina.

Eh, hey, nanti lagu masuk Cincin Nahid. Cincin Nahid ini lagi penyanyi dan rekod lagu dengan RTM ya. Orang pun seorang 80-an lagu berkenaan Otin Laju dengan Dematin lagu berkenaan Rinduku di balik lagi dengan penyanyi dan teman kudaju Nada Jaga bersama kita aja Serinca Kristina Renyuas lagu terdapat Serinca lagu berkenaan Abah Kemu'u Pikir di Oku. Minada lagu-lagu demah YFM Bidia.

program Sarawak Pusayang Siripat Redong Ngatu So Anu Rima 26 Neg Anu Minggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Kapit. Berang masam aktiviti dong media adi samun penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pege dingi. Program taruh anu-anu Redok Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kemat mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedag Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak

Nakit ingat, manyah ngapa atas suatnai jenayah rentas sempadan. Sarah neku teban meret rakyat sepa, dadah, sama neku nakap ikan di kawasan rau teris beken, dah ke sarah diribu undang-undang, pak teban susah ke tunuh atur serama teris. Kemaya tak puan pasal teda aktiviti menati, begaut naik pengadu. Telefon 0-26-ni-ni-mai-taru-taru, puan kah talian kecemasan, pri-i-pri-i-pri-i. Sama-sama akan jaga kedaulatan ngak atur seramat kawasan rau ta. Pini pesan hati, so agensi kuat kuasa Maritim Malaysia, ngak Australian Border Force.

program Sarawak Kusayang Siri Pat Redong Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia adi samun pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pegedingi. Program taruh anu-anu Redok Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manyak kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak.

Tata Kedah. Seraru nijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing lik prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahjarit nak piin ni benis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahjarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pah tui main video game, amai rerek main bedak atak nijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nijen kasing.

Anoting yang suas memperi 66 penghulu Tawis Lee dok setu jadi pengubah Menteri Sarawak Adi Bau. Upacara kakat supa dok naik dijuin Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapi, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching Sarawak. Sungguh upacara atik ngesah penyetui sungguh mena yang amat berhormat Dato' Stephen Kalong Ningkan, pengubah Menteri Sarawak di Tika Ana Gibaba Gibayuh Pasan Jawatan. Kerja setu penghulu Tawi Dok Nai Ripas Den I Dok Setuju Derem Udung Majlis Kebangsaan Perikatan Adik Dok Ngatur di Kuala Lumpur Ngas Mengenam Anugerah Jun Suas Mengkri 66. Ripas Udung Ana Dok Nai yang amat berhormat Dato' Stephen Dok Yentipuh 24 jam Impasan Jawatan Pak Adep I Abah Nais Mena Adi Mataban Ka Situasi Munana. Anotik dalam sejarah dosen sub-seksyen dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

program Sarawak Kusayang Siripat Redo Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia adi samun penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pege dingin. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyah kemet mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Neg 25 Jun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.